ABŞ ordusu isə bu iddiaları təkzib edib. Qeyd edək ki, İran tərəfi hücumların davam edəcəyi təqdirdə tam miqyaslı hücum əməliyyatlarına yenidən başlaya biləcəyi barədə xəbərdarlıq edib. ABŞ qüvvələri isə İranın hərbi potensialını zəiflətməyə davam edəcəklərini bildirib. İsrailə məxsus pilotsuz uçuş aparatı atəşkəs rejiminə baxmayaraq Qəzzadakı Nuseyrat qaçqın düşərgəsində dəfin mərasimi üçün toplaşan mülki şəxslərə hücum edib. Hücum nəticəsində təxminən 8 fələstinli həlak olub, 20 nəfər isə yaralanıb. Əl-Bəlata bazarı yaxınlığında mülki vətəndaşları hədəf alan hücum barədə Əl-Övda xəstəxanası məlumat yayıb. Bildirilib ki, hadisədən sonra xəstəxanaya 8 nəfərin cəsədi gətirilib, yaralanan 20 nəfər isə müalicə altına alınıb. Hadisə şahidlərinin Anadolu agentliyinə verdiyi məlumata görə, İsrailə məxsus PUA silahı Əhməd Yasin məscidinin qarşısında gözləyən fələstinləri vurub. Həmin şəxslər İsrail qüvvələri tərəfindən daha əvvəl öldürülmüş bir nəfərin dəfin mərasimini gözləymişlər. Yayılan video şəkillərdə paltarları qana qərq olmuş və yerdə uzanan yaralılarla yanaşı, həyatını itirənlərin cəsədləri də əks olunub. Ukrayna ordusu Rusiya daxilindəki müxtəlif obyektləri hədəf alıb. Kiyev rəhbərliyi bu vəziyyəti Moskva hakimiyyətinin öz torpaqlarına qarşı 4 ildən artıq da davam edən hücumlarına cavab olaraq ədalətli qisas hərəkatı kimi qiymətləndirib. Rusiyanın Tambov vilayətinin qubernatoru Yevgeni Pervişovun iyulun 18-də verdiyi bəyanata görə, Ukraynanın Rusiyanın qərbində yerləşən logistika mərkəzinə pilotsuz uçuş aparatı ilə təşkil etdiyi hücumda 7 nəfər həlak olub, 24 adam isə yaralanıb. Pervişov deyib ki, düşmən pualarının Wildberries logistika mərkəzinə zərbə endirməsi nəticəsində gecə növbəsində işləyən 7 nəfər həyatını itirib. O, Katovsk şəhərində baş verən hücumda ilkin məlumatlara görə 24 nəfərin də yaralandığını diqqətə çatdırıb. Rusiyanın Wildberries şirkəti də bəyanat yayaraq Katovsk və Moskva vilayətinin Elektrostar şəhərindəki logistika komplekslərinin hücuma məruz qaldığını təsdiqləyib. Şirkətin açıqlamasında Tambov vilayətindəki obyektə baş verən yanğın nəzarət altına alındığını bildirib. Həmçinin Elektrostar şəhərində yanğın söndürənlərin hələ də fəaliyyətini davam etdirdiyi bildirilib. Rusiyanın paytaxtı Moskvanın meri Sergey Sobyan iyulun 18-də açıqlama verərək deyib ki, gecə ərzində Moskva vilayətinə doğru 370-dən çox PUA buraxılıb. Sobyanin Max platformasında hesabında deyib ki, PUA-ların böyük hissəsi hava hücumuna müdafiə qüvvələr tərəfindən uzaq məsafələrdə zərərsizləşdirilib. Moskva yaxınlaşarkən isə düşmənin 64 PUA-sı məhv edilib. Qeyd edilir ki, rəsmi Vaşinqtonun diqqətini İran müharibəsindən yönəltmə səbəbi ilə Ukrayna ilə Rusiya arasındakı münaqişəni dayandırmağa yönəlmiş ABŞ-ın rəhbərliyi etdiyi diplomatik səylər dayanmış vəziyyətdədir. BMT Baş Katibinin müavinin rəsmi nümayəndəsi Fərhan Haqbaş, katib Antonio Guterres'in bəyanatını diqqətə çatdırıb. Bəyanatda bildirilir ki, Baş Katib ABŞ ilə İran arasında alovlanan hərbi münaqişə, xüsusilə də mülki infrastruktura yönəlmiş hücumlar barədə dərin narahatlıq hissi keçirdiyini qeyd edib. Fərhan Haq bu növ hücumları qəbul edilməz adlandırıb. O, Guterres'in bu münaqişənin döyüş yolu ilə həllinin olmadığına dair sarsılmaz inamını bir daha təkrar edib. Qeyd edək ki, Fərhan Haq bu açıqlamaları ABŞ-ın İranın cənub və cənub-şərq bölgələrində həyata keçirdiyi yeni hücumlardan sonra verib. Söz gedən hücumlarda təxminən 8 nəfər həyatını itirdiyi bildirilir. Guterres Hörmüz Boğaz ətrafında beynəlxalq gəmiçilik hüquq və azadlıqlarının tam bərpası daxil olmaqla qalıcı sülhə nail olunması üçün diplomatik səyləri gücləndirməyə çağırıb. Və sonda İraq və Suriya rəsmi Vaşinqtonda yeni saziş imzalayıblar. Saziş 2003-cü ildə ABŞ-ın İraqa hərbi müdaxiləsi zamanı zədələnən Kərkük-Baniyas xam neft boru kəmərinin təmir edilməsi nəzərə tutur. Bu layihə Hörmüz boğazından asılılığı aradan qaldıracağı bildirilir. Qeyd edək ki, ABŞ və İsrailin İrana qarşı apardığı müharibə şəraitində sözgedən boğazda dəniz nəqliyyatının hərəkəti kəskin şəkildə azalıb. Chevron şirkəti tərəfindən icra olunacaq boru kəmərinin ilkin mərhələdə gündə 2 milyondan barilə qədər xam neft nəql etməsi planlaşdırılır. ABŞ Dövlət Departamenti bu layihəni həm ikitərəfli, həm də regional müstəvidə strateji əhəmiyyətə malik prioritet infrastruktur obyekti olaraq adlandırıb.
Hörmətli dinləyicilər, xəbər buraxılışının sonuna yaxınlaşdıq. Təxminən yarım saat davam edəcək maraqlı rubrika və musiqi radan sonra xəbərlərin qısa icmanı.

İstəyirli dinləyicilər, bəzən bir coğrafyanı başa düşmək üçün dağlarına nəzər salmaq kifayət etməz. Bəzən də bir xalqın ruhunu ortaya çıxarmaq üçün tarix kitablarının səhifələrini vərəqləmək yetərli olmaz. Çünki bəzi yaddaşlar daşda deyil, iplikdədir. Bəzi hekayələr yazı ilə deyil, düyünlə qurulur. Bugünkü söhbətimizdə Türk dünyasının ən səssiz, amma ən dərin hekayəçilərindən birinə qulaq verəcəyik. Xalçaya. Çölün küləyini, köç yollarının səbrini və yurt salmaq arzusunu içində daşıyan xalça Türk dünyasında yalnız bir əşya deyil, üzərinə həyatın nəqş olunduğu bir yaddaşdır. Hər düyün bir xatirəni, hər rəng bir duyğunu gizlədir. Doğumun sevinci də, ayrılığın hüznü də ilmə-ilmə xalçaya toxunur. Köçəri həyatın hər məhsulu olaraq Türkistan çöllərində doğan xalça, çadırların həm döşəməsi, həm divarı, həm də səssiz danışanı olur.

0: insanı soyuqdan qoruyarkən ona aidiyyət duyğusu da vermişdir. Bu köklü ənənənin ən qədim şahidlərindən biri eramızdan əvvəl 5-ci əsrə aid edilən Altayların pazırıq xalçasıdır. At və maral fiqurları ilə bəzədilən bu misilsiz əsər Türk çöl estetikasının dərinliyini zəmanəmizə gətirib çıxarıb. Zaman ərzində Türkistanın, Anadolunun, Qafqasın və geniş Türk coğrafiyasının yayılan xalçacılıq ənənəsi Səlcuqlular və Osmanlılar dövründə inkişaf edərək böyük bir sənət növünə çevrilmişdir. Bir xalçaya nəzər salanda yalnız bir ev deyil, bir dünya görünür. Çünki Türk xalçalarında hər naxış bir söz, hər naxış bir cümlədir. Həyat ağacı naxışı, həyatın davamlılığını və kök ilə göy arasındakı bağı simvolizidir. İnsanın həm torpağa bağlılığını, həm də sonsuzluğa uzanan varlıq sərgüzəştini anladır. Qoç boyunuzu naxışı isə yalnız gücü deyil, bərəkəti, məhsuldarlığı və həyatın davamlılığını təmsil edir. Köçəri mədəniyyətdə müqəddəs bir yerə sahib olan heyvanın izini daşıyan bu naxış eyni zamanda gələcəyə edilən səssiz bir duadır. Əli belində naxışı qadınlığı, doğurğanlığı, əməyi və həyatı ayaqda saxlayan görünməz gücü simvolizidir. Xalçaların rəngləri də ən az naxışları qədər məna daşıyır. Qırmızı həyatı və cəsarəti, mavi göyü və qoruyuculuğu, qara dərinliyi, ağ isə saflığı təmsil edir. Türk dünyasında xalça toxumaq yalnız bir sənətkarlıq deyil, nəsildən nəslə ötürülən bir ritualdır. Qadınlar ilmələrlə sadəcə iplikləri deyil, ailələrinin hekayələrini də bir-birinə bağlayırlar. Buna görə də bir xalçanın haşiyələri həyatın sərhədlərini, orta hissəsi isə həyatın özünü təmsil edir. Xalça estetika ilə bir əşyanın fövqündə Türk dünyasının dünya təsəvvürünü əks etdirən səssiz bir yaddaşdır. Anadolu xüsusilə Səlcuqlu və Osmanlı dövrlərində Türk xalçacılığının ən mühüm mərkəzlərindən birinə çevrilib. Konya, Uşaq, Bergama, Sivas və Hərəkə kimi mərkəzlər yalnız xalça toxunan yerlər deyil, eyni zamanda bu sənətin inkişaf etdiyi mədəniyyət ocaqlarıdır. Hər bölgə təbiətini və həyat tərzini naxışlarını əks etdirib. Hərəkə xalçaları incə işçiliyi və yüksək düyün sıxlığı ilə saray estetikasını təmsil edərkən, yörük xalçaları daha azad və həndəsi naxışları ilə köçəri həyatın sadəliyini və təbiiliyini əks etdirir. Türk dünyasının fərqli bölgələrində də xalçacılıq eyni kökdən qidalanan zəngin bir ənənədir. Türkmənistan xalçaları tünd qırmızı çalarları və sıx toxunuşu ilə, poxara xalçaları həndəsi nizamı ilə, Azərbaycan xalçaları isə rəng-bərəng və hekayə danışan naxışları ilə seçilir. Lakin hamısını birləşdirən ortaq dəyər səbir və əməkdir. Aylarla, hətta illərlə sürən bir zəhmətin məhsulu olan hər bir xalça zamana qarşı verilən səssiz bir cavabdır. Hazırda dekorativ bir əşya kimi görülsə də, Türk dünyasında xalça hələ də yaşayan bir mədəniyyətdir. Hər düyünündə bir insanın əməyini, hər naxışında keçmişin izlərini və ortaq yaddaşı daşımağa davam edir. İndi bir anlıq dayanıb düşünək. Üzərində oturduğumuz, yeridiyimiz və ya sadəcə bezək kimi gördüyümüz bu xalçalar əslində hansı hekayələri daşıyır? Hansı çöl küləyi onların ilmələrinə hopub? Hansı qadın əli, hansı uşağın gülüşü, hansı köçün yorğunluğu onların daxilində gizlənib? Cevap bəlkə də çox sadədir. Xalça. Türk dünyasının yerə sərilmiş yaddaşıdır. Və biz bu yaddaşın üzərində yaşamağa davam edirik. Hörmətli dinləyicilər, bununla da bugünkü söhbətimiz başa çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın.
1: Türk dünyasının mədəniyyət xəzinələri.

Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Türk dünyasının tanınmış şəxsiyyətləri rubrikasının bugünkü buraxılışında Abdulla Tuqay haqqında danışacaq. Beynəlxalq münasibətlər üzrə ekspert Cəmil Doğaç İpəyin mövzu ilə bağlı qələmə aldığı məqaləni təqdim edirik. Müasir Tatar ədəbiyyatının və Tatar ədəbi dilinin banisi hesab olunan Abdulla Tuqay 26 aprel 1886-cı ildə Kazan quberniyasının Kuşlaviç kəndində dünyaya gəlib. Hələ körpəykən taleyin ağır sınaqları ilə üzləşən şairin atası Məhəmməd Qarif Əfəndi, o 4 aylıq olarkən anası Məmdudə xanım isə 4 yaşındaykən vəfat edib. Valideynlərini itirdikdən sonra Sasna, Üçli və Kırla kəndlərində böyüyən Tuqayı sonradan övladlığa verilməsi üçün Kazandakı Peçen bazarına aparıblar. 1895-ci ildə isə o, Uralskda yaşayan qohumlarının yanına göndərilib. Abdulla Tuqay burada məşhur Mutiya mədrəsəsində təhsil alıb, eyni zamanda 3 illik rus məktəbində rus dilini öyrənib, ərəb, fars və osmanlı türkçəsi üzrə biliklərini təkminləşdirib. O şərq ədəbiyyatı ilə yanaşı Puşkin, Lermontov və Krılov kimi rus klassiklərinin əsərləri ilə də yaxından tanış olub. İslahatçı Əbdülvəli və onun oğlu Kamil Mütinin sayəsində Osmanlı ədəbiyyatını və İstanbul türkçəsini öyrənib. 1905-ci il inqilabının gətirdiyi mətbuat azadlığı Tuqayın həyatında dönüş nöqtəsinə çevrilib. Kamil Mutinin qurduğu mətbədə çapçı işləyən gənc şair, eyni zamanda Fikir qəzetində, Əl Əsrul Cədid jurnalında və Uqlar Satirik jurnalında məqalələr dərc etdirib. Uğurlu yaradıcılıq yoluna qədəm qoyan Abdulla Tuqay 1907-ci ilin payızında Kazanda məskunlaşıb. Tuqayın əsərləri Əl İslah qəzetində, həmçinin Yesin və Yaltyolt satirik jurnallarında işıq üzü gördü. Şair 214-dən çox şeir, eləcə də çox sayılı məqalə, hekayə, nağıl və tərcümələr qələmə aldı. Lakin bu gərgin iş rejimi onun səhətinə ağır zərbə vurdu və gənc şair vərəm xəstəliyinə tutuldu. Sağlamlıq üçün Peterburq, Ufa və Troitsk şəhərlərinə etdiyi səfərlər də onun dərdinə əlaç olmadı. Abdulla Tuqay 15 aprel 1913-cü ildə Klyaçkin xəstəxanasında dünyasını dəyişdi. Şairin vaxtsız vəfatı Tatar xalqını dərindən sarsıtdı və minlərlə insan onu son mənzilə yola salmaq üçün Kazan küçələrinə axışdı. Tuqayın ən böyük nailiyyəti Tatar xalqının danışdığı dili yüksək ədəbi dil səviyyəsinə qaldırması idi. Müəllifi olduğu Ey ana dili, ey gözəl dil, atamın anamın dili sətirləri demək olar ki, Tatar xalqının milli himninə çevrilib və bu gündə bütün rəsmi mərasimlərin açılışında böyük qürurla oxunur. Şairin Tatar mitologiyasından ilhamlanaraq yazdığı Şuralə dastanı, eləcə də Parat və Tuğan Cirimə şeirləri milli yaddaşın ölməz klassiklərindəndir. O millətə kitab bir Tatar şairinin sözləri və soru qortlara kimi şeirlərində xalqın problemlərini, çətinliklərini dilə gətirib. Bununla yanaşı Abdulla Tuqay Tatar uşaq ədəbiyyatının da əsasını qoyub. Onun işə çağırış, Bəxtiyar Bala və Məktəbdə kimi şeirləri yeni nəslə zəhmətkeşliyi, elm və peşə sahibi olmağı, həmçinin vətənə xidmət etməyin vacibliyini aşılayır. Abdulla Tuqay İsmail Qasparalının dildə, fikirdə və elmdə birlik ideyası ilə böyüyən bir nəslin nümayəndəsi idi. Uralskda yaşadığı illərdə Qasparalının məşhur tərcüman qəzetini mütəmadi izləyən gənc şair ilk şeirlərini də məhz Osmanlı İstanbul türkçəsinə yaxın bir dildə qələmə almışdı. Lakin sonradan Kazana köçən şair şüurlu şəkildə xalqın daha rahat anlayabiləcəyi Tatar türkçəsini seçdi. O köhnə təhsil sistemini müdafiə edən mühafizəkarlara qarşı çıxaraq yeni üsul hərəkatının ön sıralarında dayanırdı. Şair təhsil islahatlarını qadınların cəmiyyətdəki hüquqlarını hər zaman dəstəkləyir, çox arvadlılığa və cahil mollaların insanları istismar etməsinə qarşı kəskin mübarizə aparırdı. Tuqay 1905-ci il inqilabının gətirdiyi azadlıq mühitini böyük sevinclə qarşılasa da cəmiyyətin öz hüquqlarından hələ də xəbərsiz olmasından dərin təəssüf hissi keçirirdi. Onun yaradıcılığında Allaha inam, Qurani kərimə, ehtiram və İslam motifləri milli düşüncə ilə ziddiyyət təşkil etmir, əksinə bir-birini tamamlayaraq gözəl bir vəhdət təşkil edirdi. Görkəmli Tatar ziyalısı Ayaz İşıginin
O yetim büyüdü, yetim yaşadı və yetim kimi də öldü sözləri şairin çətin, lakin şərəfli həyatını çox dəqiq ifadə edir. Yaratdığı ölməz əsərlərin böyük bir coğrafyada sürətlə yayılması isə Abdullah Tuqayı hələ sağlığında ikən əfsanəyə çevirmişdi. Deyilənə görə köç edən Tatar ailələri çamadanlarına ilk növbədə iki kitabı, Qurani Kərimi və Abdullah Toğayın əsərlərini qoyurdular. Şairin xatirəsini əbədiləşdirmək məqsədi ilə 1958-ci ildən bəri Tatarstanın ən yüksək ədəbi və incəsənət mükafatı Tuqay Dövlət Mükafatı adlandırılır. Ölkədə bir rayon, çox sayılı küçələr, məktəblər və mədəniyyət mərkəzləri məhz onun adını daşıyır. Şairin doğum günü olan 26 aprel tarixi isə hər il Tatarstanda respublika səviyyəsində poeziya günü kimi təntənəli şəkildə qeyd olunur. Türk soyun təşəbbüsləri ilə Ankara'dakı Abdullah Tuqay küçəsində şairin ucaldılmış büstü qarşısında xatirə mərasimləri keçirilir. Onun əsərləri Qazax, Qırğız, Özbək, Başqırt, Kırım Tatar, Uyğur, Çuvaş və Türkiyə türkçəsi də daxil olmaqla ümumilikdə 30-dan çox dilə tərcümə edilib. Mehmet Akif Ersoy'un Türkiye'deki menevi statusunu bilenler için Tugay'ı anlamak çetin değil. Çünkü o da bir milletin vicdanı, ana dilinin koruyucusu, kimsesizlerin sesi ve geleceğin müjdeçisidir. Türk dünyasının ortak edebi irsini derinden hissetmek isteyen her bir okuyucunun kitap refinde mütlak Tugay'ın şiirleri yer almalıdır. Çünkü şairin özünün de dediği kimi şairlerin mezarları halkın gelbindedir. Əziz dinləyicilər, beynəlxalq münasibətlər üzrə ekspert Cəmil Doğaç İpəyin mövzu ilə bağlı qələmə aldığı məqaləni təqdim etdik.

Salam əziz dinləyicilər, xəyal etdiyimiz marşrutlar verilişini dinləyirsiniz. Bugünkü buraxılışımızda yolumuzu Rodos salarıq. Şərqi Aralıq dənizində yerləşən Rodos 1522-ci ildə Sultan Süleyman Qanuninin yürüyüşü ilə hospitalitlərdən, yəni özlərini Həzrəti Yahya Peyğəmbərin əsgərləri adlandıran kavaliyələrdən alınaraq Osmanlı İmperiyasına qatılmış və təxminən 4 əsr Osmanlı hakimiyyəti altında qalmışdı. Bu buraxılışımızda adadakı Türk mirasını və onun bugünkü vəziyyətini araşdıracağıq.

Rodos adası 1309. ilden itibaren Hospitaliter idarəsinə keçmişdi. Ada Osmanlı ticaret gəmilərinə qarşı davamlı hücumlar təşkil edən strateji bir hərbi baza halına getirilmişdi. Bunun üzərinə Sultan Süleyman Qanuni Rodos'a yürüyüş üçün iki tərəfli plan hazırladı. Qurudan Pulak Mustafa Paşanın komandanlığı altında ordu irəliyirdi. Dənizdən isə təqribən 400 gəmidən ibarət Osmanlı donanması adanı mühasirəyə aldı. 1522-ci il iyunun 14-dünə başlayan mühasirə 6 ay davam etdi. Kavalerlər qalın qala divarlarını arxalanaraq müqavimət göstərsələr də, Osmanlı donanmasının gücü qarşısında tab gətirə bilmədilər. Avropadan kömək gözlədilər, lakin Osmanlı blokasını yarıb gəlmək mümkün olmadı. Beləliklə, Hospitalitlər 1522-ci il dekabrın 20-sində təslim oldu və 1523-cü il yanvarın 1-də adanı tərk edərək Maltaya köçdülər. Bu hadisə Avropada böyük əks-səda doğurdu, çünki məğlub edilməz sayılan Hospitalitlər Osmanlı donanması tərəfindən darmadağın edilmişdilər. Təslim şərtlərinə görə onların can təhlükəsizliyi təmin edildi. Rodos bundan sonra Cəzairi Bahri Səfid əyalətinə bağlı bir sancaq oldu. Beləliklə, Rodosa nəzarət Sultan Süleymanın dənizlərdə üstünlük strategiyasının mühüm nişanəsinə çevrildi. Bugün Rodos'dakı Türk mirası əsasən qədim şəhər hissəsində qorunur. Bazarlarda dolaşarkən dükan və kafeləri işlədən türklərlə qarşılaşmaq, onlarla türk dilində söhbət etmək mümkündür. Fətihdən sonra Rodos'a yerləşən türk əhalisi adanı təkcə hərbi baza deyil, həm də canlı bir şəhərə çevirdi. Burada məscidlər, mədrəsələr, hamamlar və vəkiflər inşa olunaraq, Osmanlı şəhər salma mədəniyyətinin bütün ünsurları adaya daşındı. 1912-ci ilə qədər davam edən 4 əsrlik türk hakimiyyəti Rodos tarixində ən uzun müddətli idarəçilik dövrü oldu. Fətin ilk ərəfəsində 1522-23-cü illərdə qədim Apostol kilsəsinin yerinə inşa edilən Süleymaniyyə məscidi adəta Sultan Qanuninin qələbəsinin nişanəsi idi. Şəhərin mərkəzində Saat Gülləsi meydanında yerləşən bu məscid 1988-2005-ci illərdə Yunanıstan Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən bərpa edildi. Bu məscidin minarəsi şəhərin panoramasında seçilir, lakin təəssüf ki, bugün ibadətə bağlıdır. Qalanın kənarında yerləşən İbrahim Paşa məscidi isə 1540-41-ci illərdə Sultan Süleyman adına inşa olunmuşdu. Klassik Osmanlı memarlığının mükəmməl nümunəsi sayılan bu məscid 11,5 metrlik iri günbəzi ilə adanın ən qədim ibadətgahlarındandır. 2019-cu ildə rəsmi icazə ilə yenidən ibadətə açılmış və hazırda Rodosda fəaliyyət göstərən yeganə məscid kimi 4 əsrlik ənənəni yaşatmaqla davam edir. 1588-ci ildə tikilən Rəcəb Paşa kompleksi isə Osmanlı memarlığının zərif nümunələrindəndir. Uzun illər baxımsız qaldığı üçün ciddi ziyan görmüş və bugün də yüksək xərcli restorasiya tələb etdiyindən xarabalıq vəziyyətdədir. Adanın müxtəlif yerlərindəki Osmanlı kitabələri, məscidləri və çeşmələri isə sanki səssiz şahidlər kimi keçmişi bugünə daşıyır. 1852-ci ildə inşa edilən Fətih Paşa Saat Gülləsi bugün seyir meydançası kimi istifadə olunur və buradan bütün Rodosun panoramik mənzərəsini görmək mümkündür. 1793-cü ildə qurulan Hafiz Əhməd Ağa kitabxanası əlyazmaları ilə tədqiqatçıların marağını cəlb etməkdədir. Mustafa Paşa hamamı isə Osmanlı dövrünün sosial həyatını əks etdirən və bugün turistlərin tez-tez ziyarət etdiyi yerlərdəndir. Digər tərəfdən Məhməd Ağa, Şadırvan, Hurmalı və Babu Məsəd məscidləri başda olmaqla bir çox Osmanlı abidəsi bərpa işləri adı ilə bağlı saxlanılır. Murad Rəis türbəsi və ətrafındakı qəbirstanlıq isə Türk şəhidliyi kimi tanınsa da uzun illərdir ziyarət üçün bağlıdır. Ancaq bu yerin kənarında durub dua etmək mümkündür. Rodos adası 1912-ci ildə İtaliyanın işğalı ilə Osmanlı idarəçiliyi süqut uğradı. 1907-ci ildə isə ada Yunanıstana birləşdirildi. Bugün Rodos'a baxanda türk izlərinin hələ də güclü şəkildə hiss olunduğunu görmək mümkündür. Davamlı bərpa layihələri və mədəni əməkdaşlıqlar vasitəsilə bu irsin qorunması təkcə türk-yunan ortaq

uzaq tarixinin deyil, həm də Aralıq dənizinin çox mədəniyyətli keçmişinin yaşadılmasına töhfə verəcək. Bugünkü verilişimizin də sonuna çatdıq. Bizi dinlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Bir sonraki buraxılışımızda görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın.

Hörmətli dinləyicilər, maraqlı rubrika və gözəl musiqilərdən sonra təkrar birlikdəyik. İndi isə başa təqdim etdiyim xəbərlərin başlıqlarına keçidək. Türkiyənin Xarici İşlər Nazirinin müavini Levent Gömrükçü Türkiyə ilə ABŞ-ın KASA sanksiyaları və F-35 proqramı ilə bağlı fikir ayrılıqlarını həll etməyə hər zamankindən daha yaxın olduğunu bildirib. ABŞ ilə İran arasındakı hərbi qarşıdurma ardıcıl olaraq 7-ci gecədə də kəskinləşib. İran tərəfi ABŞ-ın hücumu nəticəsində 3 nəfərin həyatını itirdiyini bəyan edib. İsrailə məxsus pilotsuz uçuş aparatları atəşkəs rejiminə baxmayaraq Qəzadakı Nüseyrət qaçqın düşərgəsində dəfn mərasimi üçün toplaşan mülki şəxslərə hücum edib. Hücum nəticəsində təxminən 8 fələstinli həlak olub. Ukrayna ordusu Rusiya daxilindəki müxtəlif obyektləri hədəf alıb. Rusiyanın qərbində yerləşən logistika mərkəzinə PUA ilə təşkil edilən hücumda 7 nəfər həlak olub, 24 adam isə yaralanıb. İraq və Suriya rəsmi Vaşinqtonda yeni saziş imzalayıblar. Saziş 2003-cü ildə ABŞ-ın İraqa hərbi müdaxiləsi zamanı zədələnən Kərkük-Bənyas xam neft boru kəmərinin təmir edilməsini nəzərdə tutur. Əziz dinləyicilər, TRT-nin Azərbaycan dilindəki 1 saatlıq buraxılışın sonuna yaxınlaşdıq. Bugünkü canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Özgə Kuray xanım idi. Dünyada baş verən mühim hadisələrlə bağlı xəbər məlumatlarını TRT Azərbaycanın internet səhifəsindən və sosial media hesablarımızdan əldə edə bilərsiniz. Sabah yenə eyni vaxtı görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, hər birinizi salamlayıram. TRT-nin 19 iyul tarixinə olan Azərbaycan dilindəki buraxılışını dinləyirsiniz. Hazırda Ankara vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə isə saat 11-dir. Bugün olan canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Özgə Kuray xanımdır. Verilişimiz Türksat-ın 13685 qısa dalğası ilə sizə çatdırılır. Qarşıdakı bir saat ərzində dünya və Türkiyə gündəmini əhatə edən xəbərlər, maraqlı rubrikalar, həmçinin Türkiyə və Azərbaycan musiqisinin seçilən nümunələrini dinləyəcəyik. İndi isə gəlin günün əsas xəbərlərinə birlikdə nəzər salaq.

Türkiye Respublikasının Xarici Naziri Hakan Fidan'ın bugün Qətərə rəsmi səfər edəcəyi gözlənilir. Bu barədə Nazirliyin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, Nazir Fidan Qətər səfəri çərçivəsində keçirəcəyi görüşlərdə bir sıra mühim məsələlər müzakirə olunacaq. İki ölkə arasında strateji tərəfdaşlıq əsasında inkişaf edən münasibətlər və regional problemlər hər tərəfli şəkildə nəzərdən keçiriləcək. Nazir Fidanın təmasları zamanı Türkiyənin Qətərə qarşı törədilən hücumlar qarşısında güclü həmrəyliyini və dəstəyini bir daha ifadə edəcəyi gözlənilir. Görüşlərdə həmçinin bu il Türkiyənin ev sahibliyi ilə keçirilməsi planlaşdırılan

12-ci Yüksək Strateji Komite toplantısının hazırlıqları da nəzərdən keçiriləcək. Sözgedən iclasın Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğan və Qətər Əmiri Şeyx Təmim bin Həməd Əl-Sanin'in həmsədrlikləri ilə təşkil olunması nəzərə tutulub. Nazir Fidan regiondakı hazırki proseslərin hərbi və müdafiə sahəsindəki əməkdaşlığın strateji əhəmiyyətini bir daha ortaya qoyduğunu diqqət çəkəcək. Onun regional məsələlərin regional sahiblənmə anlayışı ilə və diplomatiya əsasında həll edilməsinin vacibliyini vurğulayacağı gözlənilir. Səfər zamanı həmçinin iqtisadi sabitlik və enerji təhlükəsizliyi baxımından vacib sayılan nəqliyyat dəhlizləri sayəsində əməkdaşlığın gücləndirilməsi məsələsi də diqqət mərkəzində olacaq. Görüşlərin digər mühim gündəm maddələrindən biri isə Körfəz bölgəsindəki sabitlik olacaq. Nazir Fidanın Körfəzdəki münaqişənin tamamilə aradan qaldırılması üçün aparılan danışıqlar barədə fikir mübadiləsi aparacağı gözlənilir. Eyni zamanda gərginliyin yenidən artmasının qarşısını almaq məqsədi ilə həyata keçirilən diplomatik təşəbbüslər və vasitəçilik səyləri də müzakirə ediləcək. Hörmüz boğazında gəmilərin təhlükəsiz hərəkətini tam təmin olunmasının vacibliyini vurğulayacaq Hakan Fidan, İsrailin regiondakı sabitliyi pozan fəaliyyətlərinə qarşı diqqətli olmağın zəruriliyini qeyd etməsi planlaşdırılır. O, həmçinin Qəzadakı vəziyyəti və Qəzza üzrə sülh planı çərçivəsindəki son prosesləri də qiymətləndirəcək. Qeyd edək ki, Türkiyə və Qətər arasındakı əlaqələr 2014-cü ildə qurulan strateji tərəfdaşlıq çərçivəsində hər bir sahədə dərinləşməkdə davam edir. İki ölkə arasındakı ən yüksək səviyyəli institusional mexanizm olan Yüksək Strateji Komitənin son iclası 2025-ci il oktyabrın 22-sində Doha'da keçirilmişdi. İqtisadi münasibətlərdə də sürətli inkişaf var, belə ki, 2025-ci ildə 1,1 milyard dollar olan ticarət dövriyyəsinin növbəti dövrdə 5 milyard dollara çatdırılması hədəflənir. Bu çərçivədə iki ölkə arasında 1 avqust 2025-ci il tarixində qüvvəyə minən ticarət və iqtisadi tərəfdaşlıq sazişinin kommersiya əlaqələrinə böyük töhfə verəcəyi gözlənilir. Xatırladaq ki, Nazir Hakan Fidan Qətərə son rəsmi səfərini 2026-cı ilin 11-12 may tarixlərində reallaşdırmışdı. Türkiyənin Fövqəladə Halların İdarə Olunması Agentliyinin yaydığı məlumata əsasən, iyulun 18-sində, yəni dünən səhər saatlarında Türkiyənin şərqində yerləşən Malatya vilayətində 5 maqnitudadan zəlzələ baş verib. AFAD yeraltı təkanların yerli vaxtla saat 06:20 radələrində baş verdiyini bildirib. Məlumata görə, mərkəz nöqtəsi Battalqazi rayonu olan zəlzələnin dərinliyi 15,159 kilometr təşkil edib. Yeraltı təkanlar qonşu Elazığ, Adıyaman, Tunceli və Şanlıurfa şəhərlərində də hiss olunub. AFAD zəlzələdən sonra hər hansı bir dağıntı və ya insan tələfatı barədə məlumat daxil olmadığını bildirib. Türkiyənin Ətraf Mühit Şəhərsalma və İqlim Dəyişikliyi Naziri Murad Kurum isə zəlzələdən sonra Next Social Media platformasındakı hesabında mövzu ilə bağlı paylaşım edərək deyib ki, Battalqazidə baş verən zəlzələdən sonra hazırki sahədə olan məlumata görə hər hansı bir mənfi hal aşkar edilməyib. Buna baxmayaraq daxil olan bütün bildirişlərə diqqətlə qiymətləndiririk. Gürcüstanda rəsmi səfərdə olan Türkmənistan prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədov ilə Gürcüstanın başnaziri İrakli Kobaxidze paytaxt Tbilisi-dəki hökumət evində bir araya gəliblər. Təkbətək və nümayəndə heyətləri arasında keçirilən görüşlərdən sonra birgə mətbuat konferansı təşkil olunub. Konferansa çıxış edən İrakli Kobaxidze, Gürcüstan və Türkmənistan arasında qarşılıqlı hörmətə əsaslanan əlaqələrin mövcud olduğunu deyib. Kobaxidze, Berdiməhəmmədovun Tbilis səfərini iki ölkə arasında münasibətlərin daha da inkişaf etdirilməsi baxımından mühim əhəmiyyət kəsb etdiyini qeyd edib. Türkmənistanla əlaqələrimizi, tərəfdaşlığımızı və dostluğumuzu dərinləşdirməyə xüsusi maraq göstərdiyimizi vurğulamaq istəyirəm, deyə başnazir bildirib. Başnazir Kobaxidze Türkmənistan ilə siyasət, ticarət, iqtisadiyyat və mədəniyyət kimi sahələrdə ikitərəfli əlaqələrin gücləndirilməsinə böyük önəm verdiklərini ifadə edib. Gürcüstanın başnaziri İrakli Kobaxidze ikitərəfli görüşdə orta dəhliz marşrutuna daha çox yükün cəlb edilməsi kimi mövzuların da müzakirə olunduğunu diqqətə çatdırıb. Prezident Sərdar Berdiməhəmmədov da öz növbəsində görüşdə ölkələr arasındakı münasibətlərin daha da irəli aparılması ilə bağlı məsələləri nəzərdən keçirdiklərini ilə gətirib. Gürcüstanda apardıqları danışıqlar nəticələrindən məmnun qaldığını qeyd edən Sərdar Berdiməhəmmədov deyib ki, biz siyasi əlaqələrimizi genişləndirmək, əməkdaşlar

hakkımızı ve diplomatik seylerimizi artırmaq barədə razılığa gəldik. Beləliklə, münasibətlərimiz daha uzun müddətli perspektivdə davam edəcək. Gürcüstan Türkmenistanın əsas iqtisadi tərəfdaşıdır. Cənubi Qafqaz, Xəzər-Qafqaz marşrutunun da bir hissəsidir. Bu xüsusda vurğulamaq istərdim ki, bizim birgə nəqliyyat və logistika portfelimizə çox perspektivli layihələr daxildir. Bunların arasında Əfqanıstan, Azərbaycan və Türkiyəni əhatə edən Lapis-Lazuli marşrutu var. Həmçinin Türkmenistan, Azərbaycan, Gürcüstan və Rumıniyanı birləşdirən Xəzər dənizi, Qara dəniz dəhlizi kimi mühim layihələr də bu sıradadır. Amerika Birləşmiş Ştatları iyulun 18-də axşam saatlarında İrana qarşı yeni hava zərbələri dalğasına başlayıb. ABŞ Prezidenti Donald Trumpın əmri ilə hərəkətə keçən ABŞ Mərkəzi Komandanlığı CENTCOM əməliyyat təşkil edib. Qeyd edilir ki, bu əməliyyat rəsmi Tehranın raket və pilotsuz uçuş aparatı potensialını zəiflətmək məqsədi daşıyır. Eyni zamanda İran İslam İnqilabi Keşikçiləri Korpusunu cəzalandırmaq məqsədi ilə infrastruktur obyektləri də hədəf alınıb. ABŞ Mərkəzi Komandanlığı bu əməliyyatın birbaşa cavab tədbiri olduğunu bildirib. Qeyd olunub ki, hücum İranın son vaxtlar İordaniyada törətdiyi hücumlara cavab olaraq yönəlib. ABŞ Dövlət Departamenti region miqyasında mümkün qisas hücumlar ehtimalına qarşı Amerika vətəndaşlarına müraciət edərək qlobal səviyyədə səyahət xəbərdarlığı yayımlayıb. Xəbərdarlıqda qlobal təhlükəsizlik mühitinin hələ də olduqca mürəkkəb olduğu vurğulanıb. İranın Səhiyyə Nazirliyi ABŞ-ın 2026-cı il iyunun 27-sindən bəri həyata keçirdiyi hücumlar barədə məlumat yayıb. Məlumatda 5 qadın və 2 uşaq daxil olmaqla 50 nəfərin həlak olduğunu bildirib. Həmçinin 500-dən çox insanın da yaralandığı qeyd olunub. Xatırladaq ki, ABŞ və İsrail 2026-cı il fevralın 28-də İrana qarşı birgə hücumlar təşkil etmişdi. Həmin vaxt ölkənin ali dini lideri Əli Xameneyi də daxil olmaqla çox sayda İran rəsmisi qətlə yetirilmiş və ölkənin infrastrukturu hədəf alınmışdı. Bu hücumlarla başlayan müharibə səbəbindən qlobal miqyasda gərginlik daha da artdı. Aprel ayında əldə olunmuş həssas atəşkəs və iyun ayında Pakistanın vasitəçiliyi ilə imzalanmış memorandum isə pozuldu, yəni riayət olunmadı. Buna ABŞ-ın yeni hücumları və İranın dəniz nəqliyyatına yönəlmiş addımları səbəb olub. Qeyd edək ki, baş verənlər regiona daimi sülhün ümidlərini hələlik puça çevirib. İsrail hökuməti ABŞ-lə tərəfdaşlıq çərçivəsində regional neft nəqliyyatının gələcəyini dəyişdirəcək yeni infrastruktur layihəsini rəsmi olaraq təsdiqləyib. Bu layihə ABŞ və İsrailin İrana qarşı apardığı müharibə şəraitində xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Hazırda müharibə səbəbi ilə dəniz daşımalarının kəskin şəkildə azaldığı Hörmüz boğazı bu layihə vasitəsilə artıq ondan asılılıq aradan qaldırılacaq. Chevron şirkəti tərəfindən icra olunacaq boru kəmərinin ilkin mərhələdə gündəlik 2 milyon barelə qədər xam neft nəql etməsi nəzərdə tutulur. ABŞ Dövlət Departamenti bu layihəyə yüksək qiymət verib. Qurum bəyan edib ki, bu təşəbbüs ikitərəfli və regional səviyyədə strateji əhəmiyyətə malik olan prioritet infrastruktur layihəsidir. Macaristan Prezidenti Tomaş Şuyok ölkədə ciddi siyasi böhranın davam etdiyi bir vaxtda konstitusiya dəyişikliyini imzalayıb. Bu dəyişiklik onun öz səlahiyyət müddətinə dərhal xitam verir. Sözgedən qanun başnazir Peter Madyarın rəhbərliyi etdiyi iqtidar partiyası tərəfindən qəbul edilib. Qanunun əsas məqsədi sabiq lider Viktor Orbanın qurduğu hakimiyyət strukturlarını ləğv etməkdir. Dəyişikliyə əsasən Orbanın müttəfiqləri tərəfindən seçilmiş dövlət başçısına qarşı ciddi etimad itkisinə istinad olunur. Prezident Tomaş Şuyok qanunu imzalayarkən bu addımın hüququn aliliyinə ağır zərbə vurduğunu bildirərək xəbərdarlıq edib. Həmçinin geniş miqyaslı konstitusiya dəyişikliyi deputatların səlahiyyət müddətinə də məhdudiyyət qoyur. Eyni zamanda layihə çərçivəsində Macaristanın baş prokuroru da vəzifəsindən azad edilir. Türkiyəli üzgüçü Dəniz Kayadəfən Şimal Buzlu Okeanının dondurucu sularında tarixi bir addım atıb. 38 yaşlı üzgüçü Kayadəfən Norveçin Svalbard bölgəsində çətin bir sınaqdan keçib.
O 4 dərəcə temperatur olan suda 1200 metrelik məsafəni üzərək başa vurub və bu regionda üzən ilk türkiyəli vətəndaş kimi qeydə alınıb. 6 qat dünya çempionu və Guinness-in rekordlar kitabının sahibi olan Kaya Dəfən bu çətin mübarizəyə maraqlı bir vaxta qərar verib. O bu addımı 10 ay

Kayalık kızıyla birlikte seyahat ettiği zaman atıp, Kayadefen Antarktida'ya daha uzun bir seferden yayınmak için marşrutunu Şimal Kütüp regionuna taraf yönelip, korkularına üstün gelme için meditasyon ettiğini bildiren idmançı, Türkiye bayrağını gururla dalgalandırdığını vurguluyor. O bu tarihi uğurun dünyanın her yerindeki kadınlara stimul vereceğini ümit ettiğini söylüyüp. Ve sonda İngiltere millisi Fransa'nı 6-4 hesabıyla mağlup ederek FIFA Dünya Kubokunda 3. yeri təmin etti. Karşılaşmada hesabı 3. dəqiqədə Declan Rice açdı. Daha sonra maçın 18. dəqiqəsində Ezri Konsa komandasının 2. goluna imza atdı. 3 aslanlar rəqəbili İngiltere yığmasının futbolcusu Bukayo Saka ilk hissənin 37. dəqiqəsində ve əlavə olunmuş vaxtda fərqlənməyi başardı. O vurduğu 2 golla maçın ilk hissəsində komandasını 4-0 hesabı ilə önə çəkişirdi. Fransalı ulduz hücumçu Kylian Mbappé oyunun 48-ci və 66-cı dəqiqələrində 2 gol vurmağı bacardı. Onun komanda yoldaşı Bradley Barcola isə 54-cü dəqiqədə Fransa millisinin 3-cü golunu rəqib qapısından keçirdi. Bukayo Saka 87-ci dəqiqədə penaltini dəqiq yerinə yetirərək hat-trickini tamamladı. Qarşılaşmanın əlavə olunmuş dəqiqələrində Usman Dembele Fransa'nın 4. ve sonuncu golünü vurdu. Maçın son saniyelerinde ise Jude Bellingham İngiltere'nin 6. goluna imza atarak yekun hesabı müəyyənləşdirdi. Beləliklə de İngiltere millisi 6-4 hesabı ile galip gelerek çempionatın 3.sü olmağa hak kazandı. Əziz dinləyicilər, xəbər buraxılışın sonuna yaxınlaşdıq. Təxminən yarım saat davam edəcək maraqlı rubrika və musiqiradan sonra xəbərlərin qısa icmalını təqdim edəcəm. İndi isə Ərsay Ünlərin ifasında gün musiqisini dinləyirik. Hələlik.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Türk dünyasında səhnə sənəti proqramının növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Bugün səhnəmizdə ömrünü sənətin və mədəniyyətin hər bir sahəsinə həsr etmiş böyük şəxsiyyətdən bəhs edəcəyik. Teatr, balet, rəqs, folklor, kölgə oyunu və hətta illüziya. Ömrünün sonuna qədər yorulmaq bilmədən öz tayı bərabəri olmayan elmi savadı və əsərləri ilə zəngin mədəniyyət tariximizi işıqlandıran dahi şəxsiyyət Metin Andın incəsənətə verdiyi töhfələrdən danışacağıq. Metin And 1927-ci il iyunun 17-sində İstanbulda dünyaya gəlib. Bankir ailəsində böyüyən Metin 1946-cı ildə Qalatasaray liseyini bitirib. Ardınca isə İstanbul Universiteti Hüquq Fakültəsindən məzun oldu. Lakin onun zehni dərinliyi hüquq kitablarının arasında sıxışıb qala bilməyəcək qədər geniş idi. O hələ lise illərindən daxilindəki incəsənət sevgisinə bələd idi. Hüquq təhsili aldığı illərdə paralel olaraq da konservatoriyaya davam edir, Cəmal Rəşid Rey kimi dahi sənətkarlardan dərslər alırdı. Magistr təhsili üçün İngiltərəyə getməsi isə onun üçün əsil dönüş nöqtəsi oldu. Qanun maddələrinin soyuqluğu onun daxilindəki musiqi və teatr eşqinə məğlub oldu. Buna görə də yönünü tamamilə incəsənətə çevirən Metin And 1953-cü ildə Türkiyəyə qayıtdı. O öz qələmi ilə jurnalların səhifələrində sanki yeni dünyalar inşa etməyə başladı. Dövrün ən intellektual nəşrlərində musiqi, balet, opera və teatr haqqında dərin məzmunlu məqalələr yazmağa başladı. Bu parlaq bilik və təcrübə onun qarşısında Rockefeller fondunun qapılarını açdı. Qazandığı təqaüdlə New York və Londona gedərək, balet, opera və teatr mərkəzində mükəmməl təhsil aldı. Vətənə qayıtdıqda isə onun üçün əsil böyük səhnə açıldı. Usta sənətkar Ankara Universiteti Dil və Tarix Coğrafiya Fakültəsinin teatr bölməsində mühazirələr oxumağa başladı. Metin Andın akademiyadakı fəaliyyəti həm də Türkiyə incəsənət tarixinin əsaslarını formalaşdırdı. O, 1969-cu ildə Osmanlı dövrünün teatrı olan təsirlərini araşdırdığı elmi işi ilə fəlsəfə elmləri doktora dərəcəsini aldı. O, yenə də dayanmadı və tədqiqatlarını daha da genişləndirməyə başladı. 1975-ci ildə Osmanlı teatrı adlı disertasiyası ilə Dosent, 1980-ci ildə isə hamımızın heyran qaldığı milli kölgə oyunlarımızı dünyaya tanıdan fundamental tədqiqatı ilə professor elmi adını qazandı. Təqvimlər 1994-cü ili göstərdikdə o təqaüd ayrıldı. Lakin incəsənətdən və yazı-pozu işlərindən heç vaxt uzaqlaşmadı. Onun savadlığı artıq sərhədləri aşmışdı. Böyük alim həm ölkə daxilində, həm də ölkə xaricindəki bir çox universitetdə qonaq müəllim kimi mühazirələr oxumağa davam edirdi. Onun ən çox keyif aldığı məşğuliyyət isə bir zərgər dəqiqliyi tək tarixi sənədləri toplamaq idi. Gənclik illərindən itibarən ayaq basdığı hər bir ölkədə, gəzdiyi hər bir şəhərdə kitabxanları və arxivləri dərindən araşdırırdı. Beləliklə də unudulmaqda olan minlərlə məlumat və sənədi yenidən gün üzünə çıxardı. Ömrünün son illərində belə dayanmadan çalışırdı. Ənəvi teatrı dünyaya tanıdan o unikal kitablarını yeni nəşrlərini hazırladı. Yeni əsərlər ərsəyə getirmək üçün yazı masasının başından bir an belə qalxmırdı. Metin And sadəcə teatr səhnəsi ilə məhdudlaşan bir şəxs deyildi. O, səhnə sənətlərinin hər bir rənginə toxunmağı bacaran universal bir dahi idi. Rəqs, musiqi, opera, balet, ədəbiyyat və hətta

hətta illüziya haqqında qələmə aldığı yüzlərlə əsəriylə mədəniyyət dünyamıza çoxşaxəli bir güzgü tutdu. Onun yazdığı hər bir kitab bugün teatr və folklor dünyası üçün əvəz olunmaz bir xəzinədir. Eyni zamanda tələbələr və tədqiqatçılar üçün onların yolunu işıqlandıran mühim bir öndər rolunu oynayır. Onun Dionysos və Anadolu kəndlisindən Qaragözə, ritual dramdan Türk kəndli rəqslərinə qədər hər bir əsəri bu torpaqların köklərini əbədləşdirdi. O, teatr tariximizi öz dövrünün yaddaşına həkk etdi. Osmanlı dövründə Türk teatrı, ənəvi Türk teatrı, kəndli və xalq teatrı ənələri və Cumhuriyyət dönəmi Türk teatrı kimi şah əsərləri bugün dərslərimizdə və akademik tədqiqatlarımızda müraciət etdiyimiz ən fundamental rəsmi mənbələr sayılır. Məhz bu unikal əsərlərin ən başında oyun anlayışının o heyranlıq yaradan ciddiliyini və dərinliyini təhlil etdiyi əfsanəvi əsəri gəlir, oyun və bügü. Anadolu'daki uşaq oyunlarından tutmuş xalq rəqslərinə qədər bütün təzahürləri incə-incə işləyən bu möhtəşəm kitab, bugün universitetlərimizdə tədris olunan oyun və mədəniyyət dərslərinin də əsasını fundamental sütunu təşkil edir. Əgər bugün milli səhnəmizi, köklərimizi və teatrımızın hardan başlayıb hara doğru irələdiyini layiqincə anlaya biliriksə, buna görə Mətin Andın o əvvəlsiz əməyinə borcluyuq. Metin And ənənəvi teatrın köklərini kölgə oyunundan kuklaya, məddahlıqdan kənd meydan tamaşalarına qədər əsrlər boyu keçdiyi mərhələləri dünyada böyük əks-səda yaradan tədqiqatları ilə ortaya qoyub. Osmanlının son dövrlərində Cumhuriyyətə qədər uzanan müasir teatr tariximizi qələmə alarkən Osmanlı şənliklərini, illüziya sənətini xüsusi bir şəkildə tədqiq etdi. Bundan başqa o dünya balet və opera tarixində Türk obrazının izlərini araşdırdı. Bu nəhəng araşdırma həvəsinin və məhsullarlığının arxasında bizə miras qoyduğu çox zəngin əsərlər var. Böyük alimin tam 54 kitabı və 1500-ə yaxın elmi məqaləsi mövcuddur. Dünyanın dörd bir tərəfində yüksək qiymətləndirilən bu böyük əmək saysız böyük mükafat və ordenlərlə taclandırılıb. Görkəmli elm xadimi Türk Dil Qurumu Elm Mükafatı, Türkiyə İş Bankası Elmi Araşdırma Mükafatı və Sedat Simavi Sosial Elmlər Mükafatına layiq görülüb. Sərhədləri aşan tarixi xidmətləri sayəsində Fransa hökumətinin Sənət və Ədəbiyyat Ordeni, İtaliya Prezidentinin Cəngavərlik Ordeni və Türkiyə Elmlər Akademiyasının Xidmət Mükafatı kimi bir çox nüfuzlu mükafatlarla da təltif edilib. Təqvimlər 30 sentyabr 2008-ci ili göstərdikdə, böyük alim Ankara'da keçirdiyi ürək tutması nəticəsində qəfildən aramızdan ayrıldı. O, doğulduğu torpaqlarda, İstanbuldakı yeni Topkapı qəbirstanlığında dəfn olundu. Səssizcə bu dünyaya əlvida deyərkən, arxasında pərdəsi heç vaxt qapanmayacaq zəngin bir kitabxana qoyub getdi. Əziz teatr sevərlər və bu sahədə təhsil alan gələcəyin parlaq gəncləri, əgər teatr, incəsənət və folklor sayəsində akademik bir yolda irəlləmək, bu torpaqların köklərinə enmək istəyirsinizsə, indidən Metin Andı oxumağı və onu araşdırmağı başlamalısınız. Çünki onun geridə qoyduğu nəhəng irs bu sahədə sizə bələdçilik edəcək zəngin mənbədir. Unutmayın ki, gələcəyin uğurlu səhnələrini qurmaq, keçmişin o əvəzsiz yaddaşını dərindən anlamaqdan keçir. Növbəti buraxılışımızda görüşənədək. Sağ olun, salamat qalın.

Gazza'nın mukavemet hikayesi. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Gazza'dan ucalan səs verilişinin növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Bugünkü buraxılışımızda isə ideologiyanın kök saldığı, kimlik qazandığı və cana qana dolduğu bir məfhumdan söz açacağıq. Söhbət vətəndən gedir. Vətən nədir? Vətən, xəritələrdə sadəcə sərhədləri cızılmış bir torpaq parçasından ibarət deyil. Vətən, insanın ilk addımını attığı, sevincini və kədərini bölüşdüyü yerdir. Vətən bir ananın laylasında əks sada doğuran, bir uşağın oyununda canlanan, bir əskərin keşik çəkdiyi, ayaqda durduğu, bir şəhidin xatirəsində əbədləşdiyi bir yerdir. Vətən torpaqdır, amma adi bir torpaq deyil. Üzərinə alın təri tökülmüş, fədakarlıqla yoğrulmuş, xatirələr həkk olunmuş bir millətdən izlər daşıyan müqəddəs bir əmanətdir. İnsan vətənini bəzən qoxusundan tanıyır, bəzən isə səsindən. Bəzən də uzaq düşdükdə qəlbində hiss etdiyi sızıltıdan. Vətən insanın mən bura aidəm deyildiyi yerdir. Uğrunda sevindiyi, uğrunda müqavimət göstərdiyi və ehtiyac yaranarsa canını verməyə göz aldığı yerdir. Vətən öz sakinlərinə hüquqlar verməklə yanaşı, həm də ona məsuliyyətlər yükləyir. Onu qorumağı, əməklə ucaltmağı, birlik və hörmət içində yaşatmağı tələb edir. Tarixinə sahib çıxmaq, mədəniyyətini yaşatmaq və lazım gəldikdə fədakarlıq etmək vətən borcudur. Çünki vətən sadəcə üzərində yaşanılan bir yer deyil, yaşadılan bir yerdir. İndi isə vətənə çevrilmiş bir coğrafiyanın qəlbinə, Qəzzaya yönələk. Arxası beton divarlarla mühasirəyə alınmış, üzü aralıq dənizinə baxan, lakin dənizi belə görünməyən bir divarlarla qapatılmış bu dar torpaq parçasında dünyanın ən gür səsi ucalır. Bu səs, İsrailin 2023-cü ilin oktyabr ayından bəri davam etdirdiyi soyqırımın səsidir. Mən Qəzzadan bisanam, hələ də yaşayıram, buradayıq və hələ də varıq. Bu səs, Emmy və Peabody mükafatlarını başda olmaqla bir çox beynəlxalq mükafata layiq görülmüş Fələstinli jurnalist, aktivist və sənədli film rejissoru Bisan Oudaya məxsusdur. Bisan bu bölgənin xəbərlərini dünyaya çatdırmaqdan daha böyüklər görür. O adəta xalqının sağ qalmaq iradəsini və vətənini yaşatmaq mübarizəsini nəql edir. Tonlarla bomba ilə yox edilmək istənilən Qəzzanı görüntülərlə, hekayələrlə və yaddaşla ayaqda tutur. Hər dəfə çıxışında, salam, sizə qısa bir hekayə danışam deyərək başlayır. Və arxası beton divarlarla, önü isə görünməyən maniyələrlə mühasirəyə alınmazdan əvvəl Fələstinin dünyaya açılan pəncərəsini xatırladır. Qəzzanın 2200 il əvvəl bir limanı var idi. Atenaton limanı. İşğaldan əvvəl 2010-cu ildə bu limanın qalıqları UNESCO-nun ilkin siyahısına daxil edilmişdi. 1948-ci ilin nəkbəsi adlandırılan böyük fəlakətdən əvvəl isə kiçik bir taxta liman mövcud idi. Onların hər ikisi bugünkü limana çox yaxın yerlərdə yerləşirdi. Fələstinlər 1990-cı illərin sonunda bu limanı dünyaya açılan bir qapı ümidi ilə bərpa etdilər. Lakin İsrail 1970-ci illərin sonlarından etibarən Fələstini balıqçıların 6-12 mildən uzağa açılmasını qadağan etdiyi üçün bu liman fəaliyyətsiz qaldı. Qəzzanın bu limanı illər ərzində dəfələrlə bombalandı. Ancaq ən ağır dağıntı 2023-2024-cü illərdəki soyqırım zamanı baş verdi. Minlərlə balıqçının qayığı yandırıldı, torları batırıldı, arzular dənizin dibinə gömüldü. Bisan deyir, Fələstinlər həyatı sevir, Fələstinlər quşlar kimi, balıqlar kimi azaddır. Lakin onların dənizləri mühasirəyə alınıb, göy üzü qapadılıb, bugün buradakı hikayə bundan ibarətdir.

Bilsan İsrailin yox etdiyi vətənin hər bir qarışını, hər bir tikilisini dünyanın yaddaşında saxlamağa çalışır. O bir dəfəsində bu sözləri vurğuluyor. Biz buradayıq, heç bir yerə getmirik. Yox edilən hər bir tikilinin yenidən ucaldılmasını istəyirik. Bizə yazığınız gəlməsin. Biz sizdən bunu deyil, hərəkətə keçməyinizi istəyirik. Vətənini yaşatmağa çalışan təkcə Bilsan deyil. Bombalar altında, acılıq və susuzluq içində sərt hava şəraitinə baxmayaraq, Fələstinlilər vətənlərini yaşatmağa davam edirlər. Burada məktəblər bombalandı, lakin təhsil dayanmadı. Hətta buraxılış imtahanları belə keçirildi. Xəstəxanalar yox edildi, amma ümidlər tükənmədi. Həkimlər var olan imkanlarla işləməyə davam etdilər. Ailələr qətlə yetirildi, lakin həyat davam etdi. Kütləvi toy mərasimləri keçirildi. Bir sözlə Qəzzada həyat müqavimətlə bərabər addımladı. Tonlarla zəhərli barıt qalıqları ilə onları öldürməyə çalışanlara inad, Fələstinlilər kənd təsərrüfatı ilə məşğul olmağa davam etdilər. Onlar bu yolla vətən torpağını diri tutmağa çalışırdılar. Bir az pomidor, kartof və ya nanə tapdıqlarında ondan mümkün qədər ən səmərəli şəkildə yararlandılar. Çadırların küncündə kiçik bostanlar saldılar. Fələstinlilər təxliyə edildikləri hər yerin xəritəsini qəlblərində yaşatdılar. Çadır qurduqları hər qarış yeri gözəlləşdirməkdən əsla əl çəkmədilər. Onlar üçün vətənin hər bir qarışı bir yuva idi və həmin yuvanı bəzəməkdən heç vaxt imtina etmədilər. Fələstinlilər təkcə özlərinin başına gələn müsibətlərə gərq olmayaraq, Livandan Yəmənə, Sudandan Suriyaya qədər, hətta Venesuelaya qədər uzanan ədalətsizliklərə də gür səslə yox dedilər. Çünki vətən şüuru təkcə torpağa deyil, həm də insanlığa sahib çıxmaq deməkdir. Özünə məxsus mədəniyyəti və dəyərləri olan, vətənini eşqlə yaşadan Fələstin xalqı böyük bir mübarizə içərisindədir. Onlar qondarma vəd edilmiş torpaqlar ideologiyasına, süni vətən anlayışına və dünyanın dörd bir tərəfindən getirilərək qurulmuş qondarma millət aşılamasına qarşı mübarizə aparırlar. Bu xalq yalnız öz azadlığı üçün deyil, həm də dünyanın ləyaqəti və əmin amanlığı üçün mübarizə aparırlar. Bugünlük bu qədər hörmətli dinləyicilər. Qəzzadan ucalan səs verilişini dinləyirdiniz. Növbəti buraxılışımızda yenidən görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın. Qəzzanın müqavimət hekayəsi.

Bundan tam 10 il evvel, təqvimlər 15 iyul 2016-cı ili göstərirdi. Türkiyə öz tarixinin ən qaranlıq gecələrindən birinə şahid oldu. FETÖ qruplaşmasına mənsubu olan teröristlər millətin silahını elə millətin özünə doğrultdu. Lakin hesaba qatmadıqları bir şey var idi. Türk millətinin sarsılmaz iradəsi. İndi o tarixi gecənin xronologiyasına saat bə saat, dəqiqə bə dəqiqə yenidən qayıdırıq. Faktlarla, sənədlərlə və heç vaxt unudulmayacaq qəhrəmanlıqlarla. Həftənin cümə günü idi. Saat 21:30 göstərdiyi bir vaxtda Ankara Baş Qərargah rəisinin binasında silah səsləri ucaldı. Nə baş verdiyini anlamağa çalışan xalq göy üzünə baxırdı. Çevrilişə cəhd edənlərin nəzarətindəki F-16 qırıcıları xalqı qorxutmaq məqsədi ilə Ankara səmalarında alçaqdan uçuş edəcəklər. Çevriliş xəbərləri dalğa-badalğa yayılırdı. Hər bir çevriliş cəhdi eşidilən kimi paytaxt sakinləri qorxmadan Baş Qərargah binası önünə toplaşmağa başladı. Lakin FETÖ-cü teröristlər o qədər amansız idilər ki, idarə etdikləri helikopterlərdən demokratiya üçün küçələrə axışan günahsız insanların üzərinə güllə yağdırırdılar. Gecənin ilərləyən saatlarında Baş Qərargah rəisi Hulusi Akar və yüksək rütbəli komandirlər qiyamçılar tərəfindən helikopterlə

məlum bir yerə aparıldı. Eyni dəqiqələrdə diqqətlər İstanbula yönəldi. Çünki təkcə Ankara deyil, İstanbul da hədəf altındaydı. Ölkəni xaosa sürükləmək istəyən FETÖ-cü terroristlər sonradan adı 15 İyul Şəhidlər Körpüsü olan Boğaçı Körpüsünü və Fatih Sultan Mehmet Körpüsünü tanklarla gediş-gəli istiqamətinə bağlamışdılar. Dövlət bu qiyama qarşı rəsmi bəyanatını heç gecikdirmədən verdi. Saat 23:02-də Baş nazir Binəli Yıldırım kameralar qarşısına keçərək dedi. Açığı, bunun bir qiyam cəhdi olduğunu düşünürük. Komandanlığa tabi olmayan ordu daxilindəki bəzi şəxslərin qanunsuz bir şəkildə qiyama təşəbbüs etdikləri xəbərini almışıq. Bu açıqlamadan cəmi dəqiqələr sonra, saat 23:18-də qiyamçılar

Hərbçilərə anında cavab atəş açdılar. Eyni saatlarda bir qrup hərbi formalı terrorist Türkiyə radio və televiziya qurumunun dəhlizlərində idi. Millətin ekranını söndürməyə cəhd etdilər. TRT əməkdaşlarını girov götürərək qurumun giriş çıxışını bağladılar. Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğan o zaman ailəsi ilə birlikdə Marmaris'də idi. Saat 00:24-də telefonla görüntülü olaraq canlı yayıma qoşuldu. O tarixi çağırış gecənin gedişatını tamamilə dəyişəcəkdi. Prezident xalqa bu sözlərlə müraciət etdi. Millətimizi şəhərlərimizin meydanlarına dəvət edirəm, havalimanlarına dəvət edirəm. Millətcə meydanlarda, havalimanlarına toplanaq. O azlıq təşkil edən qrup tankları ilə gəlsinlər. Xalqı nə edəcəklərsə, qoy orada etsinlər. Mən bugünə qədər xalqın gücündən üstün bir güc tanımamışam. Bu çağırışla milyonlarla insan küçələrə axışdı. Saat 00:56-da Ankara Şəhər Baş Polis İdarəsi bombalandı. Dövlətin bütün təhlükəsizlik qurumları və strateji nöqtələri hədəf alınmışdı. Bu çağırışla milyonlarla insan küçələrə axışdı. Ankara'nın Gölbaşı rayonunda yerləşən Türksat binası da o qaranlıq gecədə bombardıman hədəfinə çevrilən digər mühim bir nöqtə idi. Və saat 02:18. Çevriliş cəhdinin, bu ölkənin taliyinin gedişatını dəyişdirən o qırılma anı. Xüsusi təyinatlı qüvvələr komandanlığın baş geziri Ömər Xalis Demir, sonunun şəhadət olacağını bilə-bilə ona verilən əmri qəbul edərək, qiyamçı general Semih Terzinin qərargaha girməsinə mani oldu. Onu güllələyərək öldürdü, özü də orada şəhid oldu. Gölbaşından ikinci dəfə böyük bir partlayış səsi ucalanda saat 02:20-ni göstərirdi. Qiyamçılar ələ keçirdikləri qılıcılarla Gölbaşındakı xüsusi təyinatlı baş polis idarəsinə hücum etdilər. Nəticədə onlarla qəhrəman polisimiz şəhid oldu. Xain düşmən sonda milli iradənin təzahür etdiyi yerə, Türkiyə Böyük Millət Məclisinə belə hücum etdi. Döyüş təyyarələri milli iradənin mərkəzinə bombalar yağdırarkən, millətin vəkilləri parlamentin baş assambleya zalında qorxmadan demokratiyaya keşik çəkirdilər. Saat 03:20-də Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğan Marmaris'dən İstanbul Atatürk Havalimanına çatdı. Onu qarşılayan minlərlə vətəndaşa müraciət edərək dedi ki, bu qiyam bir xəyanət cəhdidir, bu üsyan cəhdidir. Vətənə edilən bu xəyanətin bədəlini də təbii ki, çox ağır şəkildə ödəyəcəklər. Bunu indidən bəyan edirəm. Saat 06:19 idi. Dan yeri yavaş-yavaş ağarırdı. Qiyamçıların alçaq planı Türkiyənin bir çox nöqtəsində vətəndaşların öz sinəsini siper etməsi ilə puç edilmişdi. Məğlub olacaqlarını başa düşən FETÖ-cülər Prezident Sarayının ətrafını bombalamağa başladılar. Beləliklə, xainlərin çevriliş cəhdi 24 saat keçmədən tamamilə dəf edildi. Saat 06:40-da 15 İyul Şəhidlər Körpüsündəki qiyamçıların silahı yerə qoyub təslim olmağa başladıqları xəbəri ekranlara verildi. Saxlananların sayı sürətlə artırdı. Məhkəmə, ordu və polis sistemində yüzlərlə şəxs vəzifəsindən kənarlaşdırıldı. Saat 08:26-da Akıncı aviyabazasında girov saxlanılan baş qərargah rəisi Hulusi Akar helikopterlə Çankaya köşkünə gətirildi. Eyni dəqiqələrdə jandarma baş komandanlığı da qiyamçı FETÖ üzvü olan terrorçulardan tamamilə təmizləndi. Bununla da demokratiya qəhrəmanlarının müqaviməti qələbə ilə nəticələndi. Başnazir Binali Yıldırım saat 12:57-də kameralar qarşısına keçərək qiyamın tamamilə yatırıldığını müjdəsini verdi. Türkiyə o qaranlıq gecədə tam 253 vətən övladına şəhid vermişdi. 2000-dən çox demokratiya qəhrəmanımız isə yaralanaraq qazilik mərtəbəsinə ucaldı. Xain çevriliş cəhdi əziz millətimizin canı bahasına göstərdiyi müqavimət sayəsində 24 saat keçmədən nəzarət altına alındı. O qaranlıq gecənin şəfəqində demokratiya və millət iradəsi qalib gəldi. 15 iyulun 10-cu ilində bütün şəhidlərimizi rəhmətlə, qazilərimizi isə minnətdarlıqla anırıq.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, hər birinizi salamlayıram. TRT-nin 19 iyul tarixində olan Azərbaycan dilindəki buraxılışını dinləyirsiniz. Hazırda Ankara vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə isə saat 11-dir. Bugün olan canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Özgə Kuray xanımdır. Verilişimiz Türksat-ın 13685 qısa dalğası ilə sizə çatdırılır. Qarşıdakı bir saat ərzində dünya və Türkiyə gündəmini əhatə edən xəbərlər, maraqlı rubrikalar, həmçinin Türkiyə və Azərbaycan musiqisinin seçilən nümunələrini dinləyəcəyik. İndi isə gəlin günün əsas xəbərlərinə birlikdə nəzər salaq.

Türkiyə Respublikasının Xarici İşlər Naziri Hakan Fidanın bu gün Qətərə rəsmi səfər edəcəyi gözlənilir. Bu barədə Nazirliyin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, Nazir Fidan Qətər səfəri çərçivəsində keçirəcəyi görüşlərdə bir sıra mühim məsələlər müzakirə olunacaq. İki ölkə arasında strateji tərəfdaşlıq əsasında inkişaf edən münasibətlər və regional problemlər hər tərəfli şəkildə nəzərdən keçiriləcək. Nazir Fidanın təmasları zamanı Türkiyənin Qətərə qarşı törədilən hücumlar qarşısında güclü həmrəyliyini və dəstəyini bir daha ifadə edəcəyi gözlənilir. Görüşlərdə həmçinin bu il Türkiyənin ev sahibliyi ilə keçirilməsi planlaşdırılan 12-ci Yüksək Strateji Komitə toplantısının hazırlıqları da nəzərdən keçiriləcək. Söz gedən iclasın Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğan və Qətər Əmiri Şeyx Təmim bin Həməd Əl-Sanin'in həmsədrlikləri ilə təşkil olunması nəzərdə tutulub. Nazir Fidan regiondakı hazırki proseslərin hərbi və müdafiə sahəsindəki əməkdaşlığın strateji əhəmiyyətini bir daha ortaya qoyduğunu diqqət çəkəcək. Onun regional məsələlərin regional sahiblənmə anlayışı.